Иртәнге Казан урамнары буш, машиналар сирәк, мирәк кенә йөри. Аңлашыла, ни өчен дигәндә, бүген якшәмбе иртәсе, 17 май. Менә шушы минуттан көндезге 12-гә кадәр сезнең белән мин Дилбәр бергә булырмын дигән өметләр белән эшкә килеп җиттем, дуслар. Я, ничек йоқларыгыз, туйдымы йоқыдан уянучылар бармы? Аралашыйк, языгыз. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 Макс Аша язып жібер аласыз өзігізнің СМС-хабарларығызны.

7-ші май, якшәмбе ертесі, йоқыдан оянушылар һәм безнең белән бергә булучылар бар. Мин инде якшәмбе ертесі булгач, бөтен кеше рәхәтләнеп йоклап ятадыр дип уйлаган идем. Юк, юк, юк. Менә Рафаэль дә йоқыдан уянган булай дип язды ул. Хәерле якшәмбе ертәләре белән, Дилбәр, сиңа уңышлы эш сәгатьләре телим. Мин дә синең кебек эштә утырам. Исәнлек булып эшләргә язсын дигән ул. Амин, амин. Бүрек шулай була күрсен. Һәм йоқыдан уянучылар арасында Нәфига апа да бар. Иртәнге кояшлы җылы сәламнәрем сезгә юллыйм. Эш сәгатегез уңышлы булсын. Якшәмбе көннәре матур, тыныч дәвам итсен. Исән сау гына булыйк дип язып җибәргән ул. Амин, амин, амин. Шулай була күрсен.

0: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
2: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС Тысяча Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

вакытында кеше күбрәк үпкәле икән ул. Иртә белән әлбәттә үпкәләмибез дирбезәйме? Онда йоқы аралаш, йоқыдан уянгач әлләни үпкәләп торасы килмидер. Мен калса кичкә таба кеше күбрәк үпкәледер. Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне укып барам. Хәерле иртә, Дилбәр. Сезгә ялкынлы кайнар сәламнәремне җибәреп, уңышлы эш көннәре теләп калам. Йокыдан уяндык, сезне тыңлый-тыңлый иптәшем белән иртәнге чәебезне эчәбез. Сезгә бәрәкәтле эш көннәре телим. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә, дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлфинур. Күз алдына китердем, теге тәмле кара каршы утырып, икәү чәй эчеп утырганыгызны. Сираттагысы безнең хәерле матур иртәләр, Дилбәр. Без дә сезнең белән күп сәламнәр, сезгә яхшы эш көннәре, бергә-бергә күңелле үткәрик бу ял көнен, дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Флорида. Флорида, ул һәр вакытта да безнең белән бергә, сезгә ялкынлы кайнар сәламнәр. Алдагысы хәерле иртәләр, уңышлы эш көннәре сезгә. Резиде Кадырованың гаиләсенең бик зур кайгыларын уртаклашабыз. Бик матур моңлы җырчыбызның урыннары җәннәттә булсын. Түбән Камадан Әминә язып җибәргән. Амин, амин, амин. Рәхмәт менә шушы сүзләрне язып җибәрүегез өчен.

0: Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
1: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Пыжмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.

Бүгін Татар жемәгатьчелеге Татарстанның атказанған артисты Резеде Кадырова белән хушлашачак. Хушлашу мәрәсиме һәм җеназа намазы Казанда Алтан мәчетендә Имәнлек урамы 2В йортында булачак. Вакыты да билгеле 12 сәгать 30 минутта. Без Болгар радиосы Резеде Кадырова язмасындагы җырларны яңгыратабыз.

0: тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шилтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
3: Ипиге ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
4: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Нурзаля.

0: жоопту чекленген жабыяты Украин 168-96-91-21-20 Казан Теплова 2-0+2026
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Абитуриент Лары Хтыбарына. Россия Ислам Института 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Зандагы телефон 251-0155 251-0155.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-9-17-88-77-138.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Ильсур Шәрипҗанов.

0: Хамдин 16-нче Бөтенроссия татар динәһәлләре җыенының пленар утырышы узды. Аның эшендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Берләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретарының исламофобиягә каршы көрәш буенча махсус эшчесе һәм башка рәсми затлар катнашты. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Бүген Болгарда Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узачак. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңниханов, республика хөкүмәте, Россия һәм чит ил мөселманнарының диния нәзарәте вәкилләре һәм башкалар катнашачак. Урыннан хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева җиткерәм. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле иртә, сүз сиңа.
1: Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәйерле иртә, Гөлназ. Бу минутларда Болгарда бәйрәм концерты башланып китте. Билгеле булганча, изге Болгар җыены ел саен үткәрелә торган традицион бәйрәм һәм 922 елда Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган хаҗ кылу чарасы. Билгеле булганча, ул меңләгән дин тотучыларны җыя. Бүген бирегә Россия ислам дөньясы Казан форум кунаклары, республика җитәкчелеге һәм төрле илләрдән җыелган дин әһелләрен күреп була. Көндә бик матур, җылы, кояшлы. Тиздән изге Болгар җыенының төп вакыйгасы Россиянең баш мөфтие Тәлгат хәзрәт Таҗетдин һәм Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында тәүбә кылу чарасы башланып китә. Бу җыенның иң ихлас һәм дулкынландыргыч өлеше дип санала. Сәгать 11-дә изге Болгар җыены чарасының

дәлләр, әнием миләшә мәхәббәт имешләре, онытма мине җаным, кышкы учак, ялган назлар, яш гомер кадрен белмәдек, мәңге яшисе килә дигән җырлар бар. Бүген инде без шуның мәңге яшисе килә дигәнен тыңлап үтәрбез.

0: Союзында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ощада урнашкан, царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сезнен бейрамны, кунгелле хэм истелекли итеп оздыру урны. Козаннан бары тек 50 шакрым ираклыкта. Табигат кушагында урнашкан бизнинг залларда, шахар шоушуын орта колдырып, тыныш хэм рахат ял итегіз. Арская усадьба. Кунакларын хырмат ите, хэм сезнен унайлығы шын барлык кышын куя. 8-917-286-16-16.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Бу районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-00-31. Шәһәр коды 88552.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Ауыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш» жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
11: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-2.

0: сыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар Татнефть арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Саф, туған негіз. Жыр ұшы екен, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 17-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн, яуым түшім көтерілмей, күнектан күнек күншығышқа өзгерушен жел. Күн дауымында 27 градус, жаладан 32 градусқа қадар іссі бұлашақ, шушы минутларда башқалабыз. Қазанда 25 градус жалы. Геомагнит қыратын ұшланып кеткен ұслар 9-дан 2 бол білен белгіләне.
0: Реклама.
2: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
4: Изобилие сәуде фестиваля. Бүтін Россиядан һәм яқын шет илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сифатның юғары ныҡтасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23-ші майға ҡәҙәр. Ҡазан, Мәскәү урамы 1-ші йорт спорт сарайы. 2026 йыл 0+.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Ҡорбан бәйрәме белән ҡотлайбыз. Һәм Ҡазан шәһәренең Рамазан мәсҗитендә ҡорбан сарыҡлары һәм сыйырлары тәҡдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
6: Қойдан бұ тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал чілдерлерді жейнен сілет тәуіткер. Күбу үркісі сілет ұқырайым
7: 156-6-46-60 Қазан.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Ҡорбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Ҡорбанға сарыҡлар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
13: Я все знаю! Ты убил его!
12: Нет, Люк. Я...
14: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
13: Нет!
15: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Вил Усманов, Диана

0: Қазанда сәғәт 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
1: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
2: Бик ирақ жерден, қызым.
1: Сәпеттен.
2: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
3: Қазан.
4: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрлі таң, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде омите студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды, балалы гаиләләр өчен яңа ярдәм чаралары каралган. Ә хәзер тулырак. Бүген Болгарда Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узачак. Дәүләт бүлеге белгече Исов Шәңгәрәев сүзләренчә, узакламы изге җирдә дуга укылачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та катнаша.
6: Болгар вәләйәтеннән, Болгар ханлыгыннан сакланган тарихи вакыйгалы урында торабыз. Ул да булса, безнең сакланган мәчетнең территориясе ул заманында монда шул мәчет иде. Һәм дә бу мәчеттә Аллага шөкер, аның фундаменты сакланган һәм кайбер баганалары да сакланган. Монда намаз укып була бу мәчет территориясе, чөнки безнең динебездә нидедер җир мәчет булып билгеле.

0: Ул тормош дәвамында мәшһүр булачак.
1: Шул крамында кеше килеп, догалар кыла, намаз оруқый, һәм дә инде Аллаһ шөкрмендә хәзер шушы Болгар җыенында монда да намаз укылачак сәгать 12-дә. Монда 1100 елдан күбрәк намаз оруқылан, һәм дә Аллаһ шөкр бу җирләрдә безнең Болгар өлкәбездә ислам кабул ителде.
2: Казан экспода милли тормыш һәм дин 16-нче бөтен Россия татар дин әһелләре җыенының пленар утырышы узды. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Тулырак алдагы язмада.
3: Җыенга 78 төбәктән 1000-дән күбрәк дин әһеле килгән Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белдерүенчә, җыен бергә утырып сөйләшү, фикер алышу урыны. Кайбер вакытта фикерләр туры килеп бетмәскә мөмкин, ләкин без бер-беребезгә дошман булырга тиеш түгел, диде ул. Һәм милләт үсешенә өлеш кертүче имамнарга, дин әһелләренә, мөфтиләргә рәхмәт белдерде. Мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин иманнан, Коръәннән аерылмаска өндәде.
4: Ислам милләтебезнең рухи нигезе. Тарихтан без беләбез, байлык бүген бар, иртәгә юк. Ә иман татарларның мәңгелек күршесе. Барыбыз да Аллаһның аркасына ябышыйк һәм бер-беребездән аерылмыйк.
3: Россия мөселманнары дини җыены мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов гаиләләр белән тыгыз эшләргә чакырды һәм Чуашстан тәҗрибәсен үрнәк итеп китерде.
5: Халыклар үт буын бергә җыела. Дәвәниләр һәм дәвәтиләр гаиләнең озын гомерде булуы сөрләте белән уртаклашалар. Яшьләр бер-берсенә яраклы һәм тугры булуның бик матур күркәм үрнәкләрен күрәләр. Без бөтен дөнья татар конгрессына Казанда ел саен шундый ук бөтен Россия татар гаиләләре форумын уздыруны бурыч итеп үстерә алырга тәкъдим итәр идек. Безнең гаиләр мөнәсәбәтләребез бөтен илебезгә үрнәк булырга уста иде.
3: Җыенда катнашучылар үле намазыннан соң 5 төркемгә бүленеп, дини белем бирү, кул язма мирасны саклау, тәрбия темалары буенча фикер алышты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Быел балалы гаиләләр өчен яңа ярдәм чаралары каралган, моңа ел саен бирелә торган социаль түләү дә керә. Моннан тыш, яш ярымга кадәрге баланы карау буенча пособияләрнең максималь күләме арттырылган. Бу хакта юрист Иван Курбаков хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, төп яңалык 2 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр өчен ел саен бирелә торган социаль түләү, аны алу өчен 3 шартның үтәлүе зарур. Ата-ананың икесе дә рәсми рәвештә эшкә урнашырга, гаиләнең һәр әгъзасының кереме 1,5 яшәү минимумыннан артмаска, ә гаиләнең алимент буенча бурыч ше булмаска тиеш. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.

0: Инде достар, ирте белән сау буллашып, күнгә аяк бастык. Булгар радиосы студиясында әле дә сезнең белән мин Әдилбер аралашам. Сорау да куелды, бер-берсенә иерип йөриләр. Бик-бик теләсәләр дә бер-берсен үтеп китә алмаслар иде алар дигән сорау куелган иде. Монда инде бик күп җаваплар язгансыз, ләкин миңа тиешлесе әлегә күренми, мин ишетергә теләгәне әлегә күренми, шуңа күрә яңадан уйлыйбыз, яңадан язабыз. Хәерле көн, Булгар радиосы, иң беренче сәламнәрем сезгә, көнебез сезнең белән үтә иртән торуга кушып куябыз да рәхәтләнеп тыңлап эшебезне эшлибез. Балтач районы Нурма авылы җирлек басуларында хәзергесе вакытта чәчүдә көч түгүче ил Нурма һәм барлык ир-егетләргә зур сәламнәр, армый эшләгез дип язып җибәргән Эльмира Нургалиева.
1: Ильгиз Мәхетдинов.

0: 22, код 8843.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре бренд авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Бренд авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Раяс Фасыхов, әбием яраннары. Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшинбетов киям.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде давам етті. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін Болгарда Идел бойы Болгар дәүләте тарафыннан ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены уза. Бәйрәм 17-нче Россия ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында үтә һәм аны тәмамлый. Урында хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн Гүлназ. Яңа гына Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены ачылышы тантанасы башланып китте. Биредә төрле илләрдән җыелган дин әһелләре күп санлы кунакларны күреп була. Шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Тантаналы чара театрлаштырылган пролуктан башланып китте. Оренбург өлкәсе, Александр районы Яхфар авылы имам хатыбы Хәмидулла хәзрәт Әбжәлилов Казан форумда катнашкан. Бүген инде бирегә изге Болгар җыенына килгән. Ел саен килеп булмый, шулай да тырышабыз ди ул.
3: Бу бик мөһим чара. Килүм беренче тапкырна түгел, бик күп тапкырлар килдек монда. Балаларга да күрсәттек. Тәрбия ягыннан бу зур чара булып тора алар өчен. Ел саен килеп булмый. Соңгы мәртәбә булган 22-нче елда.
2: Тиздән сәгать 12-дә Җәмигъ мәчете янындагы мәйданда илле намазын укырга җыелачаклар. Күн дәвамында Болгар дәүләт тарихи архитектура музей тыюлыгы территориясендә төрле күргәзмәләр эшли. Шулай ук биредә милли көрәш тә бара, аның төп өлешен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та караячак. Гүлназ,
1: рәхмәт Камиле, без дәвам итәбез. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 58%-ка үтәлгән, планлаштырылган 3 миллион 175 мең квадрат метрдан 1 миллион 840 мең квадрат метрдан күбрәге файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстанда коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 70%-ы тапшырылган. Бу 80 күп фатирлы йорт, аларда фатирларның гомуми мәйданы 725 мең квадрат метрдан артып китә. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан күбрәк булган 108 йорттан 57 мең квадрат метрдан артык мәйданлы 10 йорт төзелеше тәмамланган. Шул рәвешле еллык план 38%-ка үтәлгән. Шәхси торак төзелеше линиясе буенча республикада планның 54%-ы 1 миллион 61 мең квадрат метр торак тапшырылган, диде министр. Казанда яңа зур боз аренасын төзү мәсьәләсе әлегә җентекләп тикшерелми, әмма Акбарс хоккей клубының Гагарин кубогы финалында җиңүе бу проектка тәргиш бирергә мөмкин. Бу хакта Россия ислам дөньясы Казан форумында Татарстанның спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гамәлдәге Татнефть аренага ихтыяҗ зур мәйдан булып кала, әмма төп матчларга ихтыяҗ һәрвакытта зур була алмый. Татнефть арена яхшы объект, әмма ул күптән төзелгән, төп матчларга ажиотаж, билетлар тиз тарала. Ләкин минем уйлавымча, әгәр 20 мең урынга арена булса, алар шулай ук торалар иде, диде Леонов ТАСС белән әңгәмәдә. Министр билгеләп үткәнчә, республикага тагын бер зур күп функцияле объект кирәк, чөнки Татнефть арена хоккей өчен генә кулланылмый. Аның сүзләренчә, нәкъ менә анда масштаблы чаралар уза, шул исәптән ачылу тантаналы, республика чаршылары һәм концертлар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 755 мм. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшерілген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сату нұқталарымнан сұрағыз. 91.5 FM.

Яңа музыкаль сәхәткә аяк бастык. Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер Оралашам. 17 май, якшәмбе көне, дуслар.

0: Ленин исемендәге күмәк хуҗалыгы басуларында эшләүче барлык механизаторларга уңышлар телибез дип яза радио тыңлаучыбыз Илнар.
1: Ямьле төркеме.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Койдан бу тауыш килә. Сәләт җәйгес мен оларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КГУ Икътисадият бүлеген 166-26-60-60.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
4: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН. 17 май. Ак Барс Арена стадионы. Ришат Тыхватуллин концерты. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
5: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыян 118-16-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+2026 ел.
6: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23.
7: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изга Булгар Жиена. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
9: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
10: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
11: Булгар Радиосы Фест!
10: Популяр жырчылар!
11: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп эретик!
13: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай Урана 42-нче ел. Огрыян 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
16: Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
17: Мәңгелек Тукай.
16: Яшь егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйр Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
18: Галибәнә яктырып, әкрен генә алтаң ата. Моңланып, хәсрәтләнеп, ялкау гына агай бата. Ах, кайчан ятар идең әле Гәрәй, хәл җыеп күккә карап, ә? Ис киткеч җәйге бер таң. Менә бит ул булачак шагыйр Тукай күңеленә күпме хис салган кырла явылы. Тукай йөргән эзләр, күңелгә рәхәтлек, тынычлык өстәлә торган урын бу. Кырлай татарның Мәккәсе диләр бит әле. Юкка гына әйтмиләр икән. Кем бар? Әче таңнан кем йөри?
19: Курыкма, шүрәле түгелмен.
18: Күрәм, Кырлайның табигаты генә түгел, кызлары да гүзәл икән.
19: Кала егетләре барысы да синең кебек матур сөйләшәме?
18: Тукта, син минем кала егете икәнемне каян белдең әле?
19: Соң, бөтен авыл сөйли, Кушлавыштан Кырлайга таба басу буйлап бер егет килә ди. Үзен Тукайның нәсел дәвамчысы дип әйтә ди. Имеш бөек шагыйр белән туганлыгын расламакчы булып йөри икән. Сездер инде ул.
18: Әйе шул, Тукаев мин.
19: Тукаев? О, Габдулла Тукаев диген тагын.
18: Эй, күлгән була тагын. Авылыгызга беренче тапкыр килүем. Әйдә, таныштырыйм димисең.
19: Шулай диләр аны, Гәрәй Тукаев.
18: Шулай дим бит. Бир чиләкләреңне.
19: Ә мин Зәйтүнә.
18: Зәйтүнә? Тукайның илхамчысы Зәйтүнә.
19: Нәх шулай. Қырлайда Туқай шиғырлары білен рухланмаған кіші юқтыр. Міне менім әтейім де оқыған аның шиғырларын.
18: Мен сүйем, әттеки ғақлымнан шошам, сүйгенімнен шүрәлі түсілі қошам. Юлда күрсем, көз емам, көрмемемеш, ұт етіп янсам да, сір бермемемеш. Зәйтуне, Туқай музейі қайда дейдің?
19: Әне, ие инішіне шәулелері түшіп, шиксіз ұзын болып көрінген қойыннары, сырлы-сырлы көпірлері, інішке кіріп тұрған әкеттегіде ял ұрынлары болған боқшаны көресің мі?
18: Ғажайып манзара! Шын барлықта бигірек матур екен бұрынлар.
19: Әмінісі? Дұслық аллейсі деп атала. Музейға қунаққа келуші әр кім біріде оғаш отыртып қолдыра. Әне, бізіні Туқай хайкәлі қоршы ала.
18: Әйтірсің, Туқай, екі қотлы оғаш бинаның затлы, нәфис колонналарынан өтіп, ішке кірір алдыннан тұқтап ял итерге. Ойлан.

0: Нига хаман киләсең?
1: Киен тәшиләкләрне җиргә куеп тор инде гәрәй.
0: Ә, әйе шул. Нига ашмыйлар? Бүген эш көне түгелме әллә музейның?
1: Гәрәй, сәгать ничә икәнен белмисеңме син? Сабыр ит.
0: Ә, киен тәшиләк?
1: Өне минем үем. Хәзер илсәм дә, киләм. Әти бит иртән шишмә суыннан чәй кайнатып эчергәнне ярата. Ә син музей тирәлеге белән танышатыр. Әнә Сәгъди абзый ихатасы, Әхмәт бай йортыда Тукайга кагылышлы хатирәләрне саклый. Шуларны карап кил.
0: Ә син кабат килерсең Зәйтүнә?
1: Киләм, киләм. Кала кунагын ялгыз калдырып булмас.
0: Җир яшәрмәс, гөл ачылмас, төшми яңгыр тамчысы. Кайдан алсын шигъре шагыйр, булмаса илхамчысы. Шәп язгансың Тукай. Менә бит эшләр ничегә? Кишү гәрәй. Бу көн бетерә алырлык эшне иртәгә калдырма дигән гыйбарәсе дә бар бит әле аның. Кырлай авылы. Тукайның бу авыл белән бәйле нинди хатирәләре барсың әле?
1: Менә ул мин сөйләгән егет. Гәрәй, таныш бул. Альбина Равиль кызы Сәйфетдинова. Тукай комплексының фәнни хезмәткәре.
2: Хәйле көннәр, исәнсез Гәрәй. Без сезне Габдулла Тукай исемен мәңгеләштергән, аның бөеклеген бөтен дөньяга таныткан әдәби мемориаль музейыбызда каршы алуыбызга бик шатбыз.
0: Хәйерле көн, Альбина Равильевна. Габдулла Тукайны бәләкәй вакытында үзенә сыендырган авыл гына түгел бит бу. Шагыйргә, шәхес буларак өлгергә ярдәм иткән авыл да. Дөрес әйтәмме?
2: Кырлай авылышыннан да Габдулланың тормышында зур эз калдырган. Уядан уяга күчеп, жылылык эзләп йөргән бу сабыга Кырлай мәрхәмәтлерәк булып чыга. Габдулла монда башка урыннарга караганда узаграк яши, сабакка йөри башлый. Монда беренче хәрефләрен таный башлый. Башка балалардан алдынрак китеп, ярты ел ичендә иман шартын, хафтияк, бедавам кисек баш китапларын укып чыгып, алдынгылар рәтендә бара. Кичләрен үзенең дусларына барып, дәресләрен хәзерләргә булыша торган була. Һәм шуның өчен балаларның әти-әниләре Габдулланы Бәлешләр белән сыйдырган була икән. Гәрәй, менә мондагы витринага күз салса, фотографиядә Габдулланың беренче укытучысы Хәбибрахман хәлфәне күрә аласыз. Ул инде үзенең истәлекләрендә болай дип яза: "Башка балаларга миннән хайран катыл әйткән булса, Габдуллага мин хәтта шәнти бармагым белән дә тигәнем юк" дип яза. Кырлайда Габдулла беренче тапкыр Сабантуй бәйрәмендә күреп ала. Мондый зур бәйрәмнәр аның моңарчы күргән булмаган икән. Ул чорда бик кызык йола була. Сабантуй алдыннан балаларга кичкенә генә киндер букча биреп чыгаралар да, балалар идән игә йөреп конфет Рәнекләр җыялар икән. Габдулланың капчыгы иң беренче тулып бетә торган булган. Ул инде сөенеп өйгә кайта, әнисенә шушы капчыкны тапшыра. Чөнки ул ятим бала, аны авыл халкы жәлли һәм инде садака булсын дип аңа берәр прәник түгел, икешәр, өчәр прәник, конфетне дә шулай икешәрне бирәләр. Һәм инде Габдуллага гына буялган йомырка биргәннәр икән. Ә ул чорда йомырка бик күп булмаган. Безнең Кырлай мулласы да Габдуллага атна саен садака булсын дип бишәр тиен бирә торган була икән. Шушы акчаларын алып кайбер көннәрендә Сәгъди абзый белән Габдулла Әтнә базарына сатуга бара торган булганнар икән. Габдулла садака акчасына үзенә ак икмәк ала икән. Игә кайтканда арбада шимитеп кенә шушы икмәген ашап кайта икән. Икмәкне ашап бетермә, әниңә дә калдыр дип өйрәтә торган була Сәгъди абзый. Калдырганмындырмы, юктырмы, ансын хәтерләмим ди Габдулла. Тик бу икмәкнең тәме әле дә авызда саклана дип язган үзенең автобиографик әсәрендә.
0: Альбина ханым, Тукай тормышында Сәгъди абзый булмаса, ниләр күрер иде икән кичкенә апуш диючеләр дә бар. Габдулла бу изге күңелле, тырыш, яхшы кешегә ничек килеп эләгә?
2: Ни өчен Сәгъди абзый Габдулланы үзенә тәрбиягә ала? Зинатулла бабасы белән бер дә таныш кешеләр булмыйлар, шит кешеләр булалар алар. Каян ишетеп алган Сәгъди абзый Габдулла турында. Габдулланың әнисенең иптәш кызы Нәфисә Кырлай кешесенә кияүгә чыккан була икән. Нәфисә Сәгъдинең 1891 елда үз уллары үлгәнен һәм инде иптәш кызының улы шулай итеп кулдан кулга йөрүен белә. Сәгъди абзыйга асрамага бала алмыйсыңмысын дип киңәш бирә. Чөнки ул чорда ир балалар өчен имана җире биргәннәр, бушка җир бирә торган булганнар. Һәм инде иң мөһиме әти-әниләрне соңгы юлга иратларына озата торган булганнар. Озакта уйламыйча Сәгъди абзый Зинатулла бабасына барып, ишелегә мин синең оныгыңны асрамага алыйм әле ди. Тик Зинатулла бабасы беренче тапкырдан бирми. Казаннан әле генә кайтты бит. Әз генә үзем янымда торсын инде дип үтенеп сорый. Сәгъди абзый кайтып китә. Тик берничә көннән инде кире килгәч, Зинатулла бабасы бер дә бирмәс һәм тик заманасы шул бит дип ризалаша. Менә күз алдына китерегез Гәрәй. Габдулланы яңадан шит кешегә утыртып җибәрәләр. Бер белмәгән кешегә.
3: Әйдә. Сен кайгырма.

0: Megértesítek!
1: Alice! Kokonos, malajna farsam!
2: Jaj, Kodályom! Ejt ugulom, tüklajam, mulad izdagam bülek!
0: Elje!
2: Ejte, ike, krikke!
0: Elje, elje! Alice! Alice! Attullal a patak, bír!
2: Elje!
0: Utar, utar ulam, utar, asa! Úgy színet, asa, asa, utam, asa!
3: Тамак туйгач, Габдулла әнисеннән урамга чыгарга рөхсәт сорый. Шунда каяндыр балалар килеп чыга. Булар Габдулланың үз башын карыйлар да җигереп китәләр икән. Габдулла инде минем ак күземнән курыккандыр буларды дип уйлый, күңелсезләнә. Ә балалар өйләренә кайтып, әти, әни анда Сәгъди абзый шундый матур малай алып кайткан дип әйтәләр. Чөнки Габдулланың үз башы авыл балаларыннан аерылып торган. Аның башында казан әнисе тигеп биргән кәләпүш, аякларында казан әтисе тигеп биргән читек, ситсы күлмәктән кайткан булган. Авыл балаларының киемнәре бик гади булган, киндер күлмәк ыштаннан йөргәннәр һәм инде я ялан тәпи, я шабата. Шуны да әйтеп китерергә кирәк. Габдулла Сәгъди абзының йортына бәхет тә алып килә. Менә ул 1892 елда килгән булса, Сәгъди белән Зөһрә апаның үз уллары Садриддин туа. Габдулла Кырлайда беренче елын бик рәхәт яшәгән булса, ә инде икенче елын Садри энесен карарга кирәк. Әти-әнисе апалары басуда эшләгән чагында Садрине бала арбасына утыртып, урамнар буйлап басуларда итеп йөри торган була. Габдулла Тукай әле ул кыр эшләрендә дә булыша, чәчүгә чыга. 1894 елда Сәгъди абзыны паралич суга, Габдулла

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Күнеге алмыйм хаман сине кулакка. Басуларны урай уйларым. Менә-менә кайтып килерсең күк иң башыңа салып урагың. Тиенчиктә куян күчтәнәше, без чабабыз синең каршыңа. Кулларыңнан алып тиенчикне актарабыз ашыга-ашыга. Анда була ипи кыйырчыгы, я бәрәңге күлдә пишергән. Әле һаман җаннар актарыла ул чакларны искә төшерсә. Бер тапкыр да сорап карамадык, ашадыңмы әни үзен дип. Уйларыңда синең үзең түгел, без идек шул. Һәрчак без

0: Ләрендә күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
1: 2026 елның 20 майында Фармлен дәрханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә рәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Хәерле көннәр булсын дуслар. Әлеге минутларда Казанда кояшлы, 26 градус җылы, атмосфера басымы 755 мм, магнитка 5 балл белән бәяләнә, сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Көн дәвамында Татарстан буенча алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми, урыны белән бераз җил көчәергә мөмкин. Ә инде һава температурасы 27-32 градус эссе булыр.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение
2: 12+. Пожмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 800-200-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
5: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
7: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак тәме. Сату нокталарыннан сырагыз.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером завода.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
3: Егер үшке әштәріге автобуста ентігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін күріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, электросамокат, ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид біздің кибітте ята. Ипы Нигматуллин, ОГРН, ИП,
1: 329-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
4: студияда Гүлназ Рәшитова. Милли күреш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты уза. Бүген Акбарс Локомотив белән очрашачак. Ә хәзер тулырак. Бүген Болгарда Идел буе Болгар дәүләте тарафыннан ислам динен рәсми рәвештә кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены уза. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та катнаша. Болгарда безнең динебезнең башы, диде ул, җыенга җыелучыларны сәламләп.
5: Хәерле көннәр барыгызга да. Добрый день, уважаемые гости. Сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана белән котлыйм. Хәммәгезгә дә зур рәхмәт сүзләре. Әлбәттә безнең тарихыбыз, милләтебез, динебез. Менә монда безнең динебезнең башы һәм безнең ата-бабаларыбызның тарихын без искә алырга тиеш. Бу көннәрдә зур-зур чаралар Казанда үтте. Алар барсы да бик уңышлы үтте. Бик күп чит илдән кунакларыбыз булды. Кайберләре алардан бүген безнең белән монда. Шуңа күрә һәммәсенә дә зур рәхмәтләр.
4: Борынгы Болгар шәһәрендә милли көрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты уза. Анда бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән килгән 100-дән күбрәк көрәшче милли көрәш төрләре буенча үз илләренең чемпионнары катнаша. Спортчылар 10 авырлык категориясендә бил алыша. Турнирның финал өлеше Россия Ислам дөньясы, Казан форумы 7-нче халыкара икътисади форумы мәдәни программасының кульминацион өлеше булган Изге Болгар шәһәренең Кырылтай ихсаларында бүген Болгар музей тыюлыгы территориясендә узачак. Аның төп өлешен Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов карайчак. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 4-нче матчы кысаларында үз бозында Ярославльның Локомотив командасын кабул итә. Матч 14 сәгать 30 минутта башлана. Узган уен Локомотив файдасына 4-1 исәбе белән тәмамланды. Әлеге сериядәге исәп 2-1 Ярославль командасы файдасына. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Бүген Казанның Горький Мәт урманында апрель укулары театр һәм шигърият иҗат кичәсе

0: Тузашык тиляге булган һәр кем Буратино мажаралары әсәре буенча куелган театрлаштырылган тамашаны карайчак һәм кичәдә катнашучыларның шигырьләрен тыңлаячак дип хәбәр иттеләр балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Қазанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар уза, шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсем ясау, йога күнегүләре һәм башка кызыклы чаралар көтә. Бүген кич белән Кояш нуры клубында эстрада бию буенча мастер-класс узачак, бу хакта яш үсмер учреждениесендә хәбәр иттеләр. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 13 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Хава торышы хақында бүгін Татарстанда алмашуны шан болытлы күн, күндіз 27 градустан 32 градуса қадар ісі болу көтілі. Атмосфера басымы 755 миллиметр. Қазанда бұ минутларда 26 градус жылы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинагыз батылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть изләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Хайырлы күн, арысын дуслар, Болгар радиосын тыңлайсыз. Сезнең белән әлеге минутлардан мин Лиана Мәрденова булырмын. Һәм әлбәттә, җылы ихлас тәбрикләү сүзләренә бай җырлы сәламне башлап җибәрәбез. Һәм бүген беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Шәриповлар гаиләсен дәшәм. Шушы көннәрдә Чаллы шәһәрендә гомер итүче кадерле кешеләребез, әтиебез һәм әниебез Йылдыз Шәрипова, Фәния Нәҗип кызы Шәриповлар 80-нче язларын каршылыйлар. Йылдыз Шәрипова Актаныш районы Теләкәй авылы, Фәния Нәҗип кызы

Шушы көннәрдә Чаллы шәһәрендә гомер итүче кадерле кешеләребез, әтиебез, хәмәниебез, Йолдыз Шәрипова, Фәния Нәҗип кызы Шәриповлар 80-нче язларын каршылыйлар. Якыннарыбыз, киләчәк тормышыбызда сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә тигезлеге, озын гомер, чиксез шатлыклар, бәрәкәтле тормыш телибез. Гел шулай ачык йөзле, киң күңелле, гади һәм кешелекле, олы җанлы, һәрвакыттагыча сабыр булып калыгыз. Безне сөендереп, озын-узак еллар яшәргә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз Айдар, Резидә, кияугыз Ленар, оныкларыгыз Мәрйәм, Алия һәм әлеге ихлас теләкләргә барлык туганнарыгыз да кушыла дияле котлауда.

0: Радиосында реклама.
1: Жұмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
2: Алдан табиб белән кеңәшләшү керек.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәуде үзәгінің 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргәтләсәгіз, Усосо ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
6: Абитуриентлар игътибарына Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Орчада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Изге Болгар җыены чараларының рәсми үлеше тәмамланды. Казан янындагы бакча ширкәтләрендә рейд үткәрелә. Ә хәзер тулырак. Бүген Болгарда Изге Болгар җыены чараларының рәсми үлеше коллектив намаз белән тәмамланды. Бәйрәм 17-нче Россия Ислам дөньясы Казан форум, Халыкара икътисади форумының мәдәни программасы кысаларында үтә һәм аны тәмамлый. Урында хезмәттәшебез Камилә Шаһабиева эшли. Ул безнең белән телефон элемтәсендә. Камилә, хәерле көн, сүз сиңа.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле көн, Гөлназ. Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыенының ачылыш тантанасы узды. Бирегә җыелучыларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов сәламләде.
3: Сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана белән котлыйм. Һәммәгезгә дә зур рәхмәт сүзләре. Әлбәттә, безнең тарихыбыз, милләтебез, динебез менә монда безнең динебезнең башы һәм безнең ата-бабаларыбызның тарихын без иске алырга тиеш. Бу көннәрдә зур-зур чаралар Казанда үтте. Алар барса да бик уңышлы үтте. Бик күп чит илдән кунакларыбыз булды. Кайберләре алардан бүген безнең белән монда. Шуңа күрә һәммәсенә дә зур рәхмәтләр.
2: Тантана концерт номерлары белән үрелеп барды. Биредә иртәнге 9-дан милли көрәш мәйданчыгы эш башлаган иде. Төп батыр исеме сәгать 2-дә генә билгеле булачак. Җиңүчене кыйммәтле бүләк көтә. Менә без биредә яңа гына Ханты-Мансы шәһәреннән татар автономиясе рәисе Рушания Исхакованы очраттык. Ул бергә Болгар җыенына килгән саен яңа дуслар табам ди.
4: Менә берничә ел рәттән инде шушында Изге Болгар җирләренә киләм җыенга. Бик күп энергиялар алып кайтам шушы җыеннан. Дусларым белән очрашам һәм дә инде яңа дуслар табам.
2: Бүген Болгар җыены кысаларында төрле чаралар кичкә кадәр дәвам итә. Ярминкәләр эшли, аннан кул эшләнмәләр сатып алып була. Шулай ук тәм-тымнардан авыз итеп була. Гөлназ,
1: рәхмәт, Камилә, без дәвам итәбез. Дәүләт янгын күзәтчелеге инспекторлары Казан янындагы бакча ширкәтләрендә рейд үткәрде. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Чараның максаты учак ягуга һәм чүп-чар яндыруга юл куймау, рейдка Яшел Үзән районының күзәтчелеге эшчәнлеге һәм профилактика эше бүлеге хезмәткәрләре җәлеп ителгән. Янгынга каршы махсус режим 11 майда тәмамланды, әмма саклык чараларын элеккечә үтәү бик мөһим дип кисәтә бакчачыларны гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 58%-ка үтәлгән, планлаштырылган 3 миллион 175 мең квадрат метрдан 1 миллион 840 мең квадрат метрдан күбрәге файдалануга тапшырылган. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстанда коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 70% тапшырылган. Бу 80 күп фатирлы йорт, аларда фатирларның гомуми мәйданы 725 мең квадрат метрдан артып китә. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан күбрәк булган 108 йорттан 57 мең квадрат метрдан артык мәйданлы 10 йорт төзелеше тәмамланган. Шул рәвешле еллык план 38%-ка үтәлгән. Шәхси торак төзелеше линиясе буенча республикада планның 54%, 1 миллион 61 мең квадрат метр торак тапшырылган, диде министр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Хайырлы көн, арысын дослар. Якшәмбе 17-нче май бүген. Җәмәгать галимнәр кызыклы факт ачыклаган. Нәкъ менә әлеге көнне, якшәмбе көнне без үзебезне тагын да бәхетлерәк хис итәбез икән. Дөрес, бу хис душәмбе иртәсенә кадәр генә бара, ләкин безнең әле тулы диярлек көнебез бар. Шуңа күрә кәефләрне төшермибез, җәмәгать. Һәм инде диванда яту бүген канун рәвешендә рөхсәт ителә. Анысыннан да кыенсынмагыз. Ләкин шулай да инде бакчада тор. Шулай бит күбегезнен Нәйла ханым да матур фото җибәргән. Монда чәчәкләр җыйганнар, аңлавыгызча ул чәчәк безнең тузганнак, яхшылап юып, эшкәртәсе генә калды дип язылган. Инде көннәрегез матур үтсен. Шулай ук юлда баручы Ренат белән Фирдәүскә зур сәламнәр юллыйбыз. Егетләр, хәерле юллар булсын. Ә кемнәр инде эштә тыңлый Болгар радиосын, сезгә хәерле имин көннәр. Армыйнча эшләгез, ярыймы? Болгар радиосы һәрвакыт янәшәгездә.
1: Лилияна Ирназарова.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Давлян. Ох, бу сирин. Илдос Давлянов кие, ой, гүл, волевыжны сүзләре.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбанга ите якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне алыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
2: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
3: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы арзан бәяләр. 22-23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле.

Бүгінгі күн достар, енді Максқа келіп ерешкен СМС хабарларға көшкенше шунысын ғына айтып өтеймін. Бүгін қомыр ризықлары пішіру күні екен. Татлы ризықлар яратушылар, оларны пішірерге яратушылар үшін мына деген себеп. Күндеріңіз тәмлі өтсін деп тілеймін. Біздің енді радио тыңдаушыларымыздан ондай тәмлі СМС хабарлар келіп ерішті де. Айгүл бүгін біздің қозғалақтан аш пішірген мына әлі ондайны ишеткенем юк иде. Кышытканныкын ишеткенем бар, мына кузгалактан пирог пишергендерим билем, эримче кошуп бик тәмледер деген үмүттө калам. Шулай ук Гүлфинур ханым ул тузганак керек булса бизден генә җыеп алып китсеннәр, бигрәк бүтән бакчана басып битерде дип язганнар. Ялгышмасам, әле күптән түгел генә бер эфирда Дилбер сөйләшкән иде бу темага. Аны битерү ысулларын инде җәмәгать интернет киңлегендә бик хисап язып чыктылар. Минем иң-иң еш ише тетрганы кайнар су салырга кирәк диләр. Аның өчен күпме су кирәктер белмим. Менә шул имештер дә ярдәм итте. Файдасы дисен дип әйтәм. Шулай Гүлназ сезгә дә хәерле имин көннәр телибез. Насыбуллиннар Камалдиновлар гаиләсенә зур-зур сәламнәр җибәрә ул. Көннәрегез хәерле булсын.

0: Гарантия, сервис без дан, барлык тур техникага. Жайлап, майлап, килеп, кысып, тапшырыр без колона. Электросапит, электроскутер, эйе, электросамокат. Гади сапитар да бик куп. Килда, узын шаплар кат. Олысына, кишесіне, барсына да табарбыз. Кенешчелер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икенші корпус, портта. Сила туры килген сапит, безнең кибетте ята. Ипы нет мәтөлен, ОГРН ИП, 320-262-275.
1: Болзан.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда безнең ишек алды программасы кысаларында эшләр дәвам итә, кыргылдарлар яңа төр алды уйлап чыгарганнар, ә хәзер тулырак. Бүген Болгарда изге Болгар шыйыны чараларының рәсми өлеше

0: Экномаз белән тәмамланды. Изге Болгар җыенында чыгыш ясаган Татарстан Диния нәзәрәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Самигуллин җыенга җыелучыларга мөрәҗәгать итеп, кузанышларыбыз дәвамлы булсын өчен без шөкер кылырга тиешбез диде.
1: Бер хадистә кем кешеләргә рәхмәт әйтә белмәсә, рәхмәт әйтмәсә, Роббыбызга да рәхмәтле була алмый дип әйтә. Һәм Роббыбыз субхана ва тааля ла ин шакартум ла азиданнакум. Әгәр дә шөкер кылсагыз, артырып бирермен. Нигъмәтләргә күфрлек кылсагыз, ва ла ин кафартум ин азаби ла шадид, минем газабым бик каты булачак. Димәк, нигъмәтләребезнең дәвамын телибез икән, шөкер кылырга тиеш булабыз. Хәзерге вакытта да казанышларыбыз бик күп. Алар дәвамлы булсын өчен без шөкер кылырга тиеш. Бер-беребезгә рәхмәтле булырга тиеш. Рәхмәт әйтмәсәк нәрсә дип әйтә Роббыбыз? Уля ин кафартум, әгәр дә күфрлек кылсагыз, нигъмәтләребезне танымасагыз, инна азаби ла шадид, минем газабым бик каты булачак.
0: Борынгы Болгар шәһәрендә милли көрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты уза. Анда бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән килгән 100-дән күбрәк көрәшче милли көрәш төрләре буенча үз илләренең чемпионнары катнаша. Спортчылар 10 авырлык категориясендә бил алыша. Турнирның төп өлешен Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов карый. Бу минутларда төп батырның исеме билгеле булачак, җиңүчене кыйммәтле бүләкләр көтә. Қосанда біздің ешік олды программасы қысаларында 69 территория түзіклендірілі. Иң зор проектларының бірсі Фатиха Мирхан һәм Маршал Чуйков урамлары кесілішіндегі ешік олды. Концепция Идел бойы халықлары әкиетләре есімін олды, бері де Рус әкиетләре геройларының иске оғаш фигураларын соқлап қолып реставрация елешекілер. Ремонт борышын Қосан Мұрел Сурметшін текшірді. Бұйыл 100 мін кіші ешеген 246 территорияны еңарту планаштырыла. Программа қысаларында капитал ремонт, ешіліндіру һәм түзіклендіру ішлері башқарылашақ дейді Сурметшін. Кырылдырлар ватанны саклаучылар фонды хезмәткәрләре исеменнән алды башлаган, алар мессенджер аша элемтәгә кереп, төлү рәсмиләштерүдә яки һәлак булган хәрбинең мәйетен алып кайтуда бушлай ярдәм тәкъдим итәргә мөмкин. Кырылдырлар тузагын эләкмәс өчен аралашуны кичекмәстән туктатып, рәсми ведомстволарга телефон аша мөстәкыйль шалтыратырга кирәк. Банк карталары, шәхси документлар мәгълүматларын һәм кодларны әйтмәү сорала. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Гаташ. Усаллана кеше. Усаллана кеше. Һәр шәк юаш, сабый булу авыр. Тормыш әниеңнең кулы түгел. Түгел апа, абый. Мине бер катлы, гел ышанучан, ыштансыз бер җанны шактый сабак биреп йөрәттеләр. Юктан бар булганны. Аңладым мин, кемгә ышанмаска һәм кемгә ул ярый. Нәрсә чынлап тулы, ә нәрсә тик буш мишкәдә яңгырый. Күбәләктәй газиз җанга көч тик кояш кайда да бер. Нур һавадан, судан еш исермә. Инде урыр чакта чәчеп йөрмә. Яшәү сере шулдыр. Усаллана кеше. Ошо дөнья үзенеке нишләр. Мин норасы усаллансам була. Соң, ә усаллар нишләр?
3: Болгар радиосы.
4: Шулай итеп, дуслар, Акбар белән Локомотив уены башланды. Инде бу җанатарлар колагына, хоккей сөючеләр колагына. Бозда кызу. Дөресен әйтергә кирәк, егетләр бераз үзара сугышып та алалар, ансы булгалый торган хәл. Әлегә исәп 0-0, шуңа күрә алга таба карыйбыз, нәмисезгә әйтеп барырмын. Хәерле мин көннәр булсын, Лиана. Булгар радиосын тыңлаучыларга да сиңа да зур сәламнәр юлыйбыз. Тормыш иптәшем Динарга, шулай ук яраткан Самирәмә зур-зур сәламнәр дигән кечкенә Самирәбезне һәрдаим тыңлый дип беләм. Шуңа күрә ялкынлы кайнар сәламнәребезне җибәрәбез.

0: Пиалалы. Сизнең өчен Опас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
1: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН. 17 май Ак Барс Арена стадионы. Риш

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Изге Болгар җыенында узган көрәш ярышларының җиңүчеләре ачыкланды. Ак Барс Локомотив белән уйный. Ә хәзер тулырак. Россия ислам дөньясы Казан форум, халыкара икътисади форумын Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам диген кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены тантаналы чарасы белән тәмамлыйбыз. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов үзенең Макс каналында язган. Борынгы Болгарның җире ел саен Россиянең барлык почмакларыннан меңләгән мөселманнарны җыя. Изге Болгар җыенында катнашу ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, намаз вакытында Аллаһ каршында берләшү мөмкинлеге дә. Киләчәктә дә әлеге изге җирдә исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын дип язган Рөстәм Миниханов. Бүген Болгарда Изге Болгар җыенында узган көрәш ярышларының җиңүчеләре ачыкланды. Ярышларда барлыгы 10 илдән 100-дән күбрәк көрәшче көч

0: Ашты. Нәтижеде Татарстан күрәшчесе Россия һәм дөнья чемпионы Динар Каримуллин урта үлчәү орлыгында баш батыр булып танылды. Авыр үлчәү категориясендә баш батыр исемен шулай ук Татарстан күрәшчесе дөнья чемпионы Радик Саляхов яулады. Күрәшне Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов та тамаша кылды һәм баш батырга төп бүләк Лада Гранты машинасы ачкычын тапшырды. Бу күрәшче карьерасындагы 19-нчы машина. Қозан метросының икенче линиясының беренче участогы киләсе елның августында файдалануға тапшырылачак. Бу хакта журналистларга Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелек инспекция җитәкчесенең беренче урынбасары Илфар Сафиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
1: Қозан метросы икенче линиясының беренче участогын төзү 2019 елның июленнән алып барыла. Гомуми озынлыгы 6 чакрымга якын булган туннельле 4 станция төзелә. Аларны төзүне киләсе елның августына тәмамларга җыйналар. Илфар Сафиуллин белдерүенчә, Татарстан биналарны нык сыйфатлы итеп төзиләр. Быелгы уку елы Әгерҗе, Буа шәһәрләрендә Кукмара районының Манзара салонында яшәүчеләргә куаныч алып киләчәк. Алар мәктәпле була. Ә менә Питрәч районының Көек һәм Яшел Үзәннең Октябрь бистәләрендә төзелә торган балалар бакчалары киләсе елда сафка бастырыла. Быел Алабуганың Азин урамындагы балалар бакчасы кулланышка тапшырыла. Август аенда Алина Захитованың фигуралы шоу мәктәбе төзелеп бетә. Казан яшь тамашачы театрын төзекләндерү бу елның июн аенда төгәлләнергә тиеш. Яңа Шишмә, Аксубай быел шулай ук шугалаклы булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бу минутларда Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 4-нче матчы бара. Акбарс үз бозында Ярославльны Локомотив командасын кабул итә. Әлегә исәп 0-0. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 28 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Шундай дәртлешер белән яңа җырлы сәгатькә аяк басабыз, дуслар. Инде минуты секунды белән безнең якшәмбедә ахырына якынлашып бара дияргә кирәк. Ләкин бердә кәефсезләнәбез. Чөнки бүген бөтен дөнья интернет уйлап табылган көн икән. Галимнәр кызыклы факт ачыклаган. Хәзер уртача кеше гомеренең 10 елы нәкъ интернетта утыруга гына китә икән. Һәм икенче кызыклы факт, без көненә ким дигәндә 50 тапкыр бөтенләй кирәксез әйберләр карап утырабыз. Менә кирәксез сораулар бирәбез интернетка. Әгәр дә бераз файдалырак булсын дисәгез, әлеге көнегез безнең Максқа сәламнәрегезне юллый аласыз туганнарыгызга. 89778551, ләкин искәртим, туган көн котлауларын Болгар радиосының сайтына юлларга кирәк. Бер язган инде җәмәгать интернеттә эзләгән иң сәер сорауыгызны да яза аласыз. Мисал өчен, пилмәнне ничек пешерергә, токмачны ничек пешерергә дип сорагансыздыр, бәлки башка кызыклы сораулар бардыр. Көтәм.
1: Илшат Сафин.

0: радиосында реклама.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313 260-313.
2: Игътибар! Тәрәзе кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Флюра Талипова Кулахметова.

0: Ассасларна тигизлеу. Бир агзаны дауалаганда икенчесине зыян китермау мөһим. Чөнки кеше сәламәтлеге бер бүтүн. Лекар желудка комплексы да нәк шушы принципка негизленген. Ул тулысынча табиғи өсімліклерден тұра һәм кире тәсір итмей. Ашказан ауруларына еш кына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру кебек белгілер хас. Бу хәлдән сезгә борынғы Қытай медицинасы тәжірибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 елның 20 майында Фармлен дәруханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
1: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін жүгіріп, сенға тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапитлар да бек көп. Кел дә, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН ипі, 329-169-0-0-172-295.
3: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе быел административ хукук бузулар турында 934 карар чыгарган, шулардан 10 оешмага прокуратура җибәргән материаллар буенча. Быел 79 миллион сумнан күбрәк штраф түләткәннәр, бу хакта дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясе җитәкчесе урынбасары Илфат Сафиуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
5: Түзелеш сифаты бер-берсенә бәйләнгән күп факторлардан тора: проектлау, материаллар сайлау, технологияләр, җиһазлар, эшчеләрнең осталыгы, эшне оештыру, булар барысы да бер-берсенә бәйләнгән. Еш кына түзелеш яки ремонт башлану турында инспекциягә хәбәр итәргә оныталар. Бу да хокук бузуга керә, ди түзелеш күзәтчелеге инспекциясенең бүлек җитәкчесе Радик Хәйруллин.
6: Күбесенчә бузулар алар безнең подрядчиклар һәм заказчиклар-застройщиклар проектны документациядан китәләр. Безнең тех заказчик-разостройщикларның квалификации рабочыларының әз булырга мөмкин. Алар квалификациялары бик көчле булмагач, нарушениеларда килеп чыга инде дип әйтмәкче булам. Һәм отклонение от проектной документации. Менә шул нарушениеләр алар бигрәк тә күп.
5: Инспекция белгечләрен борчыган тагын бер мәсьәлә төзелештә техника куркынычсызлыгы таләпләрен бузу. Шулардан иң еш очраганы эшчеләрнең каскысы, югарыда эшләгәндә соклану кайышлары булмау, трек баскычлар булмау, эш урыннарында төзелеш калдыкларын вакытында җыештырмау, газ баллоннарын тиешенчә сакламау. Быел хезмәт һәм техника куркынычсызлыгы таләпләрен бузган өчен төзүче оешмаларга 10 миллион сумнан артык штраф салынган. Люция Шәрәф яңалыклар хезмәте.
4: Татарстан һәм Удмуртия башкалалары арасында заманча электричкалар йөри. Горький тимер юлы җитәкчесе Сергей Дорофеевский сүзләренчә, Татарстан һәм Удмуртия башкалалары арасындагы маршрут Горький магистралендә иң мөһим маршрутларның берсе. Яңа электропоездлар Россиядә җитештерелгән заманча электричкалар, алар уңайлы сәфәр өчен барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган дип билгеләп үтте Горький тимер юлы җитәкчесе. 2028 елдан 9-нчы сыйныф укучылары тарих буенча телдән имтихан тапшыра башлаячак. Бу хакта Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте башлыгын Зор Музаев Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин белән очрашуда хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Музаев билгеләп үткәнчә, башта иҗтимагый фикер алышу үткәреләчәк, шуннан соң гына тарих буенча телдән имтихан үткәрә башлаячаклар.

0: Компаниясында яңалық, ишеттің ме?
1: Минди тағын.
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
1: Міне еш масам оңайлы.
0: Темір печ. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шахар коды 843.
2: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
3: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
4: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245-31. 89874245-31.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон: 249-16-31.
6: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон: 225-33-22. 225-33-22. Код: 8-843.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
9: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
15: Уенда сүз.
16: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студиядә мин Рөстәм Гайзуллин һәм кунагым Россия Федерациясенең мактаулы мәгариф хезмәткәре, Татарстан Республикасының мәгариф отличнигы, ир егетләр өчен булган 7-нче интернат лицейда ана телен укытучы Мөгалим Закиров Айдар Миңлекәшев улы. Айдар, хәйерле көн.
17: Хәйерле көннәр.
16: Айдар, белгәнемчә дип әйтим инде, лицейда сезне легенда дип йөртәләр икән. Ни өчен?
17: Аллаһ шөкер инде 32 ел шушы лицейлар ачылгандан бирле мин анда үзебезнең балаларыбызга ана телен, татар телен укытам инде һәм шу татар телен укытып, аларга ана теленә мәхәббәт тәрбияләргә тырышабыз. Мин үзем культурага бик якын кеше, әдәби әсәрләрне музыка белән бәйләп укыталар идем, әле үзем җырлар җырлап, менә шул тәге юксыну җырларын сибак ким агла да булып, агла Хәсән Туфаннан шулан җырлап. Хәзер Аллаһ шөкер интернет барлыкка килде. Хәзер шуның ярдәмендә балаларга истә калдырырга тырышабыз үзебезнең әсәрләрне.
16: Ә ни өчен легенда шулай да?
17: Легенда шуша бик күп балалар тәрбияләп чыгарган өчен 32 ел шуша лицей ачылганнан бирле шинде әйтәм.
16: Кешеләр арасында. Бу хезмәттәшләр шулай атыймы? Әллә балалар, укучылар
17: мы? Балалар, укучылар әйтә, легенда дип чыга. Айдар абый, сез легенда дип чыгаралар инде. Әйе, бу күңелле бит инде. Бик күп укучылар укып чыкты бездә.
16: Кызган-кызган, бераз үзегез белән дә таныштырыгыз әле, Айдар. Менә 32 ел бер урында хезмәт куелган балаларга шуша ана телен, татар теленнең тәмен сиңдергән дип әйтик, әдәбиятны укыткан, ә моңа ничек килеп җиттегез менә шуша мұғалимлік юлы деп айтқанда.
17: 73-ші жылда Ознақай районы Кәкірелла деген ауылда 9-шы июльда тудым мен. Хизметкерлер ғойласы, ләкин әтеңде мен ғұмыр бойы баянчы халық театрын жетеклен кіші ауылда, өзі де Ознақай театрында ойнадым, мына қартайған күндеріме қадар енді 5-ші жастан сахнаға шықтым. 4-ші класта мен басы сақтыдырым енді. Өзіміздің 40 қысым ақшаны шунда іштедік. Ауыл баласы болып өстік, бүтін ауылда болған хәлдерді көріп өстік. Мен балаларға шуны сөйлеп, тәжірибеден шығып, мен EP-нің шешуден башлап, іштен шыққан бүтін ішінде де қатнашқаным бар деп айтам балаларға.
16: Біз бұл темаға айырым бір тоқтарбыз әлі, чөнки бұл бик қызықлы болып тұрды менің үшін. Ойынды бастап қарайық, әңгімені соңғы давам етеріміз. Біздің ойында сөз деп аталады бұл тапшырым. Һәм мында татар тілінде бүгінгі күнде сирек ұшырай тұрған қолданыстан түшіп қалған сөздер, ұмытылып барған сөздерге бәйле, егер де бірер сұрауға жауап бермей қаласыз екен, бір де бұрышылар орын жоқ, чөнки біздің тапшыруымызда жеңуші я жеңілуші деген түшінше ғұмымен жоқ. Біздің мақсат сол сөздерді кім біле, бәлки кері қолданышқа қайтару болар, бәлки мына сіздің үшін де, біздің үшін де, һәм әлбәттә радио тыңлаушыларыбыз үшін де пайда болсын деген мақсат белән инде. Бұл сұрауларны тапшыруыбыз үшін филология фәннәре кандидаты Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахирова Сафаров әзерләде. Беренче сорау. Иң жайлысы дип әйтик, ике соралы дигән сүз бар. Мәсәлән, имтиханга керүем ике соралы, яки планның үтәлеше ике соралы. Нәрсә дигән сүз бу?
17: Бу ике соралы дигән сүз инде якрам я юк дигән сүз. Ике соралы йомыркала була.
16: Әйе.
17: Беренче шуны уйлап куйдым, ул малай булгач ике соралы йомырка турында дип барады. Әйе, менә ике соралы.
16: Аһа, икеле-микеле дигән.
17: Икеле-микеле, әйе, әйе.
16: Яхшы, әйткәнемчә, бу иң җиңел сорауларның берсе, иң җиңел сорау дип әйтегәндә, дик шулай да дөрес җавапны тыңлый әле. Дөрес җавап Ринат Сафаровтан.
18: Ике сарылы йомырка шактый сирәк күренеш булганлыктан, күрәсең моңа бераз шикләнеп каралган. Бер йомырка ичендәге ике сарыны ике мөмкинлек, ике фикер, ягъни аныксызлык, билгесезлек белән чагыштырып, әнә шундый ике сарылы дигән гыйбарә барлыкка килгән һәм ул ачык билгеле түгел, шикле, шөбһәле дигәнне белдерә.
16: Афарин, Айдар әфәнде.
17: Намуса кызык булды әле.
16: Әйе. Менә әле үзегез белән таныштырып үткәндә, EP җитештерү процессының бүтән этапларын башкарган кеше дидегез, әйме? Мөмкинме төгәлрәк?
17: Беренчедән, басу саклый башлаган дидем 4-нче класста. Аннары инде мине санаучы итеп куялар, өршәүшәчек. Абыйлар тирес төгәләр, мин шунда таяк сызып барадыр әйендә. Алтай тракторлардан ташыйлар. Бер рейс, ике рейс дип шуны юл дип язып барадыр әйе. Гадил булып эшләгәнмен, бүген көндә үлемен нәрсә әйтеп шуларга артык язмаганмы дип.
16: Әй, юк иде менесен, ярар инде нәкәш. Тагын бер ике таяк үстә инде дип.
17: Сыраучылар бар иде. Мен шуны бүген ник әйтмәдем микән дип ул вакытта дим инде. Гаделлек.
16: Гадел үтәргә кушылган.
17: Үтәргә кушылган. Яңадан амбарда шушы сәмрүсе җыештыручы шулай дип эшләде. Яңадан без инде 8-нче классны бетергәндә, уже герой кыяфәтле без инде комбайнда эшләдек инде. Безне алда тракторга да укытлар ел буе инде. Без зур кешеләр, без булай фиа шәһәрәй. О, без мәсәлән, Шәрәт авасында суктык, ватанда таш дип.
16: Аллаһша.
17: Аллаһша җибәрәде яки вак интектек без дип. Аллаһша, без герой үзебез. Яңадан инде туен вакытта мин амбарга кайтып, кызыгыз 25 дигән киптерә торган, орлык әзерли торган аппарат бар ип ошынака орлык киптерә процентларын үсәндә үтегәрмән тартадыр инде тигәр. Яңадан әни ипи салганны, әби ипи салганны күреп үскән ипи салу бит ул Мөхәммәд Багдиев әйтмешли тәүлек буена сузылган эш. Аңда мин балаларга да шуны сөйлим инде. Ул вакытта идә тавыш табылмаган, балалар да шапмаган дип мин төнне уянам, әби шул вакытта ипи изәтенә инде.
16: Борынга ипи исе керде менә хәзер сезне тыңлап утырганда.
17: Шеләге изгәй бер. Аны бер кышында җумыйлар. Ул менә ипене изәләр, басалар, бер баш калдыралар инде. Я күрше әкрә баласы. Менә бит күршелек тә шушыннан калган бит инде ул. Я катык ыйтыкса җибәрәләр инде. Я бар теге алпаңның ипе әйбәт дип япшаклар акшалар.
16: Кичкенәдән хезмәтне аңлап, гомер хезмәттә үскән бит инде элекке балалар әйме? Ә менә бүгенге көндә балалар хезмәт күреп үсәме, юкмы? Шәһәрдә булсынмы, авылда булсынмы?
17: Минем беренче килү белән, 1 сентябрьдә мин балалардан сорап куям. Ләкин нишләдең? Ул әйтә, мин шунда эшләдем, монда эшләдем, мин аларны инде мактыйм, күтәреп җибәрәм.
16: Юк, элек бит инде барыбер авылларда менә сиңа куелган план әйтик.
17: Әйе.
16: Эш эшне үтәмичә, тәмамламичә бер кая чыктым да юк, бер кая бардым да юк. Шулай бит инде.
17: Әйе, элек шулай бит инде. Әйт, әниләренә дә әйтәм, эшләр эшләсеннәр дип инде.
16: Бу
17: монда шәһәрдә бит лышып түгән башлана.
16: Артык эш юк.
17: Бар инде, бар эшләгән кешегә шәһәрдә дә эш таба.
16: Менә хезмәт турында сөйләшеп киткәнбез икән инде. Күбешрәктә

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Россия Ислам дөньясы Казан форум, Халыкара Исади форумын Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә Ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены тантаналы чарасы белән тәмамлыйбыз. Бу хакта Татарстан Рәисе Миниханов үзенең Макс каналында язган. Борынгы Болгарның җире ел саен Россиянең барлык почмакларыннан меңләгән мөселманнарны җыя, изге Болгар җыенында катнашу, ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, намаз вакытында Аллаһ каршында берләшү мөмкинлеге дә. Киләчәктә дә әлеге изге җирдә исәнлектә, саулыкта күрешергә язсын дип язган. Рөстәм Миниханов. Быел алимент буенча бурычлы кешеләрдән

0: 1 миллиард сум акча түләткәннәр, узган ел бу сумма 4 миллиард сум булган. Бу хакта республиканың баш суд приставы Әнвәр Закиров белдерде. Тулырак холтагы язмада.
1: Быйылның беренче кварталында 5 миллиард сумнан артык бурыч түләтелгән, шуның шактый өлеше 1 миллиард сумнан артыгы алиментлар, аннан соң штрафлар, салымнар, кредит буенча түләүләр, торак коммуналь түләүләре, хезмәт хакы бурычы тора. Хәзер алиментлар буенча 15 меңнән артык башкарма эш бар. Әнвәр Закиров белдерүенчә, хәзер һәр бүлекчәдә бары алиментлар белән генә шөгыльләнүче хезмәткәрләр билгеләнгән. Быйыл Казанның Идел буе бүлекчәсен икегә бүлгәннәр, 3 районга хезмәт күрсәтә торган алимент бүлеге ашканнар. Шунды юк бүлекләр башка районнарда да булачак. Без борычлыларны тикшерәбез, кемнең күчемсез милке, машинасы, счетлары, кирем чыганаклары барлыгын карыйбыз. Хәм оптималь түләтү ысулын сайлыйбыз. Без баласына әҗәте булган кешенең эш урыны буенча бухгалтерияне контрольдә тотабыз, административ һәм җинаять җаваплылыгына тартабыз, эзләүгә игълан итәбез. Беренче кварталда алимент түләүдән качып йөрүче 500 кешегә беркетмә төзелде, 300-гә якын җинаять эше кузгалтылды, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Быйыл балалы гаиләләр өчен яңа ярдәм чаралары куралган, моңа ел сайын бирелә торган социаль түләү дә керә. Моннан тыш, яшь ярымга кадәрге баланы курау буенча пособиеләрнең максималь күләме арттырылган. Бу хакта юрист Иван Курбаков хәбәр итте, дип яза РИА Новости. Аның сүзләренчә, төп яңалык 2 һәм аннан да күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләр өчен ел сайын бирелә торган социаль түләү. Аны алу өчен 3 шартның үтәлүе зарур: ата-ананың икесе дә рәсми рәвештә эшкә урнашырга, гаиләнең һәр әгъзасының кереме 1,5 ел минимумыннан артмаска, ә гаиләнең алимент буенча бурышы булмаска тиеш. Бу минутларда Гагарин Кубогы финалының 4-нче матчында Акбарс Ярославльны Локомотив командасы белән уйный. Әлегә исәп 2-1 Акбарс файдасына. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 13 тиен, евро 85 сум 18 тиен, юань 10 сум 76 тиен. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 28 градустан 33 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Атмосфера басымы 754 миллиметр. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған йорт жылысы яшеренген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта — балачақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: Музыка плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Күчтәнәш. Әнкәй күмәш җибәрә кем килсә дә авылдан. Айрылмасын димикән улым туган ягыннан. Күмәше уңган булыр, күпереп торган булыр. Һәр бер күзәнәгенә бер кояш сыйган булыр. Телем итеп кисәргә җитмәс пышак буйлары. Кулларыма тотуга килер авыз суларым. Кискән саен яңарыр, кыскан саен кабарыр. Басу исе, кыр исе иләреңә таралыр. Күчтәнәш ул ерактан, чүпрәләре кылмактан, дару итеп тотарсың калган чакта тамактан. Әнкәй күмәш җибәрә кем килсә дә авылдан. Өзелмәсен димикән, балам туган ягыннан.

0: сифат түбәнбәйләр. Бүгелмә шәһәре 14 шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 62141. Шәһәр коды 8855-94.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші қатында. Төрле мәжлисләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илсур Шәрипҗанов.

0: Опас. 104.4 FM.
1: Гүзәл Салаватова. Бүген жүр ши икән. Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юллый аласыз.

0: Озанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанәшесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бұрлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәтенең яңалыклар чыгарылышы студиядә Гөлнәс Рәшитова. Изге Болгар җыенында узган көрәш ярышында баш батыр исеме билгеле булды. Ак Барс Локомотивны отты. Ә хәзер тулырак. Россия ислам дөньясы Казан форум, халыкара икътисади форумын Идел буе Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган Изге Болгар җыены тантаналы чарасы белән тәмамлыйбыз. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов үзенең Макс каналында язган. Борынгы Болгарның җире ел саен Россиянең барлык почмакларыннан меңләгән мөселманнарны җыя, Изге Болгар җыенында катнашу ата-бабаларыбызга хөрмәт күрсәтү генә түгел, намаз вакытында Аллаһ каршында берләшү мөмкинлеге дә. Киләчәктә дә әлеге изге җирдә исәнлектә

0: қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Сая музыкалық сағатта да сіздің еншіңізде мен Айгүл Хайруллина 8 минут. Башқалабыз Қозанда. Һәм достар, енді әлеге минутларда бик көп хабарлар килә, сіздән сәлемнәр килә. Әлеге минутларда шәһәргә юл алучылар бар. Енді шәһәргә исән менгене килеп җитәсез, сау-фатерсез йөрегез юлларда. Әмма шулай ук инде менә тагын бер тыңлаучыбыз язып җибәрде. Айрат Хасаншин исемле тыңлаучыбыздан килгән хәбәр ул исәнмесез Болгар радиосы. Бүген яраткан җырчыбыз җирләнде аңа дип бәйт язган идем һәм сезгә тәкъдим итәм дип Риза Кадыроваға бәйт язылган һәм бисмиллахты башлаган әлеге язмасын. Мин кызганыч бәйт укып утыра алмыйм инде. Рәхмәт сезгә бик зур уртаклашуыгыз өчен. Урыннары җәннәттә булсын. Иҗаты мәңге сүнмәсен, үлмәсен. Әлбәттә инде аның иҗаты, аның җырлары Болгар радиосы киңлекләрендә әле бик озак еллар яңгырап тора. Ә без исә музыкаль эфирыбызны дәвам итәрбез чираттагы бер җыр белән һәм килә башлады сәлемнәр Максқа, аларын да укырбыз.
1: Әбием яраннары, Гөлнара Сабирова сүзләре, Альфред Екшенбетов киеп.

0: Радиосында реклама.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39. Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Нәк Казан артында бардыр бер шәһәр, арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш».

Исәнмісіз, қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Бұлғар радиосын тыңдаушылар бар ма әлігі минутларда? Білуімше, әлігі минутларда мені шалы яқларынан шәхәрге кіріп барушылар бар, бейттау яғынан шолай оқыды. Сіз іштасыз ма? Мені әңгімені тыңлап барасыз, сіз сізге айтам. Елмайдығыз, мені бет, сізге сәлем йолдайым. Достар, мен Айгүл Хайруллина, әлігі минутларда Бұлғар радиосын тыңдаған һәр кімге де сәлем жеткірем. Шулай бақшада эшләүчеләр, сізді радиолышыларыгызна ишек алдына шығарып қойғансыз бит. Бүгін күн матур болды. Күн домында Бұлғар радиосы сөйләгәнне ишетмей қалмағайдык деп, Бұлғар радиосы күршілерге дә сөйләп торды бүгін. Әйе, бик рәхәт булгандыр. Шәхсән миңа да бик рәхәт дуслар сезнең белән кеш үткәрергә, якшәмбе кешен, һәм әле душәмбе кешен дә бергә үткәрәбез. Әле кешләр күп булыр, шулай матур итеп, күңелле итеп бергә-бергә үткәрә торган. Инде сәламнәрне сездән килгән сәламнәрне шулай ук 89178555 Макс мессенджерына яза аласыз. Бүген бәйрәмнәр, бүген интернет туган көн икән. Кемдер куангандыр, бәлки 35 ел элек, дуслар, беләсезме? 35 ел элек интернет булмаган димәк. Мин туганда интернет юк иде әле. Без китапханага йөридек, әйе, тегендә яисә мондый мәгълүмат кирәк булса, без телефон тутып, интернетка кирип китмәйдек, без эзләнәйдек, китаплар укыйдек. Чынлап та шулай. Ә менә шул 35 ел элек без хәтта күз алдында да китермәйдек. Бүгенге көн нинди зур технологияләр һәм нинди зур тизлек белән яшәячәгебезне. Чынлап. Һәм шулай бүген онысы да минем көн икән, дуслар. Карагыз әле, бүген камыр ризыгы көне икән. Камыр ризыгы яратучылар көне дип әйтсәк тә була. Бармы сезнең арагызда? Бүген валлахи дип әйтәм, менә безнең тыңлаучыларыбыз арасында 80% камыр ризыгы пешергәндер. Әйе, кунакка кайтучыларга дип чәй ишергә кирәк булыр дип, камыр ризыгы пешермичә якшәмбе ял көннәре узамыны инде. Бакчачылар, сездә бар бит әле исемлектә, әйе, бүген бакчачылар көне. Бөтен дөнья бакчачыларын бәйрәм белән котлыйбыз.

42 015 Қазан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорты Болгар радиосы. Җырлы сәлам тапшыруына котлауларыгызны безгә юллый аласыз, дуслар. Рәхим итегез, котлауларны әлеге минутларда да менә бүгенге тапшыруга, әлеге тапшыруга юлласагыз, мин өлгерәм укырга, шуңа күрә bulgarradio.com сайты аша юллый аласыз. Онлайн юллаганда әйткәнемчә, сез хәтта тапшыру башлангачта язсагыз, җитешәсез. Әлеге минутларда нәкъ менә сайтыбыз аша килгән котлавыбызны яңгыраттык. Кукмара районы Күкшел авылында яшәүче кадерле әниебезнең бүген 65 яшьлек юбилее туган көне. Кадерле әниебез, син өчен күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Әти белән тигезлектә сәламәт булып, озын гомер кичерергә насыйп булсын. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әни тормышта. Әни дип дәшәр кешең булгач, рәхмәтлебез шушы тормышка. Син булганга, әни, без бәхетле. Син булганга, якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул, иң кадерле, якын кешебез. Иң изге теләкләр белән әтиебез, Рафкат кызларың, Ралия, Рәмилә котлыйм. Бу теләкләргә якыннарыгыз сыраган бик матур җыр белән кушылабыз. Саулык, сәламәтлек һәм әлбәттә инде балаларыгызның тормыш иптәшегезнең иң кадерле кешесе булып яшәгез дип телибез.

0: и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Курбанга 40-лар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 22-сеннән 23 майга кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны: 570 50 95.
4: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Хизмәт юлын Гадив Кыши булып башлап, Чалы шәһәре мәгариф идарәсе җитәкчесе, мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре башлыгы, Чалы дәүләт педагогия институты проректоры дәрәҗәләренә күтәрелеп, шәһәр республика мәгарифен күтәрү буенча эшләгән хезмәте бәяләп бетергесез. Сезне хәзер дә гадел, алдынгы карашлы җитәкче буларак җылы сүзләр белән искә алалар. Гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык якыннарыбыз. Сезнең кайгыртучан, сак карашыгыз зур хөрмәткә лаек. Әти-әниләрегезне зурлап тәрбияләп соңгы юлга озаттыгыз. Шул ук вакытта сез туганнарыгыз өчен төп нигез тоткасы булып яшисез. Аларны җыеп туплаучы, юнәлеш бирүче дә сез. Балаларыгыз, оныкларыгыз бәхетле булсыннар дип эшләгән изгелекләрегез өчен безгә бу тормышта яшәргә көч биргән акыллы киңәшләрегез өчен чиксез рәхмәтлебез. Киләчәк тормышыгызда сезгә ныклы сәламәтлек, гаилә тигезлеге, озын гомер, чиксез шатлыклар, бәрәкәтле тормыш телибез. Шулай ук ачык йөзле, киң күңелле, гади һәм кешелекле, олы җанлы һәр вакыттагыча сабыр булып калыгыз. Безне сөендереп, озын узак яшәгез. Изге теләк, җылы сүздән башка таба алмыйбыз олы бүләкне. Безнең өчен бик тә кадерлесез, бик тә якын, бик тә кирәкле. Яшәгез сез мәңге балкып тормышыбыз күгендә. Терәк булдыгыз сез һәр вакыт кирәклесез әле бүген дә. Туганыбыз Инсаф Хабибуллинның рәхмәтлебез әткәй әнкәйгә җыры бәйрәмегезгә бүләк булып яңгырасын. Изге теләкләр белән балаларыгыз Айда, Риздәк, Явгыз, Ленар, оныкларыгыз Мәрьям, Алия, ихлас теләкләребезгә барлык туганнарыбыз да кушыла.

Шушы күннәрдә Чаллы шәһәрендәге мәйтәше кадерле кешеләребез, әтиебез һәм әниебез Йылдыз Шәрипулы, Фәния Нәшип кызы Шәриповлар 80-нче язын каршылыйлар. Йылдыз Шәрипулы Актаныш районы Теләкәй авылы, Фәния Нәшип кызы Әлмәт районы Салкын Алан авылында гади авыл хезмәтчәннәре гаиләсендә туып үскән. Үткән

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
4: Дәртле жырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. ОКРН 118-784-7189-582.
6: 2026 ел. Ящик лево 8+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
9: Лилияна Ирназарова.

Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Якшәмбе киче, 17-нче май бүген һәм килеп йөрешкән хәбәрләребез бар. Исәнмесез, Айгел? Танышам бер кыз белән дигән Сергей язып җибәргән бу хәбәрне укысам ярыйдыр инде. Бигәбәт бер кыз белән танышасым килә, гаилә корыр өчен. Сергей була 36 яшь, бердә өйләнмәгән дигән, ичмим, тартмыйм, әйбәт егет мин дигән Казаннан. Телефон номеры 8953-408-5-21. 8953-408-5-21 гафу итегез. Сәлим яза Саттаров, Әтнә район өчен була талына Сәлим Саттаров. Сәлем юлы егетләргә дә, кызларга да. Кичке сәлемнәр Иске Җыгып авылына басуда эшләгән егетләргә дә зур сәлемнәрен җиткерергә тели ул.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Ғаташ. Усаллана кеше. Усаллана кеше. Һәр шәхс юаш, сабый булу авыр. Тормыш әниеңнең кулы түгел. Түгел апа, абый. Мине бер катлы, гел ышанучан, ыштансыз бер җанны шактый сабак биреп йөрәттеләр. Юктан бар булганны. Аңладым мин, кемгә ышанмаска һәм кемгә ул ярый. Нәрсә чынлап тулы, ә нәрсә тик буш мишкәдә яңгырый. Күбәләктәй газиз җанга көч тик кояш кайда да бер. Нур һавадан, судан еш исермә. Инде урыр чакта чәчеп йөрмә. Яшәү сере шулдыр. Усаллана кеше. Ошо дөнья үзенекен эшләр. Мин норасы усаллансам була. Сын, ә усаллар нишләр?